0: so. Fabatuba dante so, excitata vox plecolum, clamat viris regiorum, advenire virum volum.
1: Ego capo vero tronum, capam fratas in latronum, reus inum strationum, sensus egens et sermonum.
2: Lape volum flume primus, quasi fundum fugitivus, in transitum sedimibus, tuus fandum adoptivus.
1: Fabatuba dante sonum, excitata vox plecolum, clamat viris regiorum, advenire virum volum.